0: ke nako ya o tshosa tse molemo le naneo la dikalaneng fela.
1: Emo tshomogatua hashtag mitekulo o tshwana le bana ba bapala mascot na o hatile mola ope nna ke mitekulo le maemo o tle a bophelo o tlama le bomang ke batho ba mofuta o jwa nna ga o le jwa metswalle e tlalo kang.

0: Eu mă zic vreo radio.
1: Le seria fam dumela. Paula sei, tu la sei. Ba bere le shubele metso re bo metsotso, ka morao hora ya bone. Ge thewa dikelane ngole se FM ke la bone a bekeng ka jeno. Ku wate metse mafelo nga beke wa tseba hana kwa ka ditsimona ke ke tse bone te ba re ho hle mo leng tenhle wa na te fela o thaba ha holo. Ho pola re nya mohlana ke sia thapo tsena ba tla ba te mo ifoma kumane. Amona le mane o se ke wa feto. Ala tsa tsile ho monate e ka jeno. Butle ke tla ke di gwathe seponono. Ke ngejelo truly meko ala jalo ntlelweni ka bara o mono ngiyamthanda umuntu Linda vele ke fitse kuma miela Bruno Mars avela vesa on the floor.

0: Mamedi di taba di fele ho fela nga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa horra ya borobonga ke na kwa ke fetele ho the tough guy ka tsa dipapadi.
1: Gatiso ena o ikisetswa ke Hollywood Bets, re a betcha hore tla thabela ho ba mona.
2: Sadi papa, Oli Sadi FM.

go miso se pele go ga tshume le motsulumong tshebeletso ke le sedidi nana o ke re moho du tsileng tswa ke motlou ke mo radio ntate tshwenya ne hle mo radio ampesi

Nati ya holo kia nati sebele sanyala sedi imibuzo kimi susu ya meribu sekenga kambara hora ya lishemele misu meri kila mtano ege faras ya batu badi 20 ba eme hanke ba eme smart fela ba arabe mihala ba bamba kwezi mihala haona taba katla emela matazi ya lishume utlona juali Jumela mumamedi wa tsebeletso ya lesedi nna ga lebitso ke tsholo le o ka o ke ke re ke mang a phofo smart ya ra batho ba nna hempe re batla ga borikgweng ke se ke le teng he ke la botsano ka jeno RQB ke le naneo e o tsile gaitsedi ya ka banna ke ntswakana o ntsa bua mona le DJ Lovers Lerato Mpopo ye mshana ithatang jina bana ona apereseding ka jeno jina bana maobane tsholo seng ka jeno maobane ona khetseseding jina ka mona so ntso go bontsha gore go tlotla dinepe jwang ga ofinyana ga ene ke re ke le bontse ke betletsile yang ha malome ya o tle ka eta se seng jina se kwotsi e mara ke a bilela monna la ba se mana e khona ma e ga go ngwala bo ntate sephelele mona e khona la ba se e la tsala man e ba ba se hla tsena ntate ba ba mahetla ba difuba e ba difuba o sale teng e monga phofu sale teng monga phofu mabedi na lona re go reng ya bopedi e tlabe go lahla mona he go sia matsonga di thewa dikalaneng o tlabo le teng ke mzwakhe ke ngwana a khatshela banna ore ke motsho moratuwa ke ka mogota ba dilinga teng nna ke tsholo le uka uke e ke ngwana o fela ka mshana ka nyinga ka le ngolenga mna lo ngwele e le ngweleng e ke la botlana ya u tsalo ke la botla bona o tsego a tlholo ntate o ka nqa